Fatalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. The headlines. Government seeks advice on recovering $2.7 million Moana Pasifika loan. WorkSafe investigator on why roller door fell, killing Pastor Helen Verry. In sport, All Blacks will start their 2026 season with a new captain. This is the details in the Samoa. Talane, mora le tioni sila Pasifika mai Aotearoa ni sila taraflava. Wafari ana min stauta alonga Mark Mitchell, watil tino le malo mo se fautua ngai le whapefe ona toi mawa bai. Le luate si male fitu miliona tala au tupe le autotongi la fonga olo nofo ai tala fai le au la kapia le moana Pasifika. O le au la kapia le tamar sanga supa la kapia watu inatu ilalo se kampani mo le whaata apeino me to tino ale au ili basa nei ona wangau. Ma ta tia mai ai. O le malo wafia i kampani mwala tonga ai tala fai le moana Pasifika olo otongu fai. E toi whaola mai ala tu se leni. O le uruai di Potter Company, ua ngafa mai mea tō tino na maana Pasifika, ua iere wha mwe moe, e wha matu i la amatanga la vasa fau, ai ua wha maonia e mitu. O ai tala fua le awe au fie male lua te simare fitu lima miliona tala o le nonga tupe mai le ofisa al Sport New Zealand, le ofisa o ta alonga le malo. Whare e mitu, o lo wha solo le ngasi senga le temine, ma o le malo lo iai le lisi o company o ai tala fua le au. Ma ia ta ua fau, le temine ei, o loo ia tau la, ili faa pefea leo na toi maua mai le lua tisi marifitu lima miliona ta la o tupe lau tongi la thonga. Sa e ta ua foi, sa e ta pali Sport New Zealand, e tu faa ta sia ni fau tuanga, pe ma fai na toi faa tumu mai le vai ngā tupe, ma ia fai loa i tu wau e le ma fai o na toi maua mai. O nisi o tala ni moana Pasifika la faa thonga mai ai, tala i ta alonga. O le tamatai ministasi ni o le malo o loo ia mau, o le hafe tala le vaiaso e nofoi lava ilona lava fale sa fatau Wellingtone. Ilona lufi lufi ina leo lea se leni ilona faalia. O loo muli muli li tula fono e piona ia ilona mafana fana. O faa manuianga e mau e fai pulepo perks ua toi angiane ina ua taa ina tangata ili li ipote le vaiango tala le staff le vaiaso mavae. Ili tulanga o loo hao ina ili tamatai ministasi atina e o le tele Louise Abston. Ile lima se fuluru afe tala le tausanga e nofo i lava ilona fale Wellingtone. E pio na mawaifa a maumonga le pare mene ele o toi esana mo kesi posana i talafo tongi el fale. O Abson, o ia le minstai ngafa marisi tia inunga o le fata o tonga o tepe maua. E mafai e te ngata e ona ina o latu lava fale mautua na tapa aina tupe o fsiosoani mo fale. Se vaenga o le tula fono sa pasi le faitaunga mo mua ili vasta luaim. E au fia isi suing o le tula fono o si iti ai fo ilunga le fata o tonga o tupe maua mo tangate i ai fale mautu. E la hatou te maua ili lango lango o lorunga. E au na fai saonga ili le ilo rifo ma le fast 40% o la hatou le tongi maua. E alu le tongi o fale. E si iti ai mai le 12% o lo i nei. O le teimi sa alongo ai abstand il pa mene o suing oa. O le alanga lango ai le faa awa winna o le siliatu lea o na le lei of sosari tau tupe. E taula i eitanga te apiro sili ona mana o mie fsosani. Ai ole teimi of sili la sona nafisa alo alo ese aie abstand ma ilana pene fiti o alauni. Sa e ta wai olo muni muli tu la fono ma ele o toi faali i eise isi ona mana tion mata upu. Ma olo mafana fana ili ese ese nga o wala olo ia tilo tilo ai. Na ilo isi fai pula ma minsta le pale mene o iei nei ma pale mene wa tuan ai. Ina of sili ngia pe o nei tu la fono. E mawai lana ya ili afeta la le vayaso o sao ili tau leanga o le tama ainga maua le tunu. E sa tali absent o lo mafana fana i nei tula fono. E leo failoa ele i paare mia tuisinawe mauro moto otua Christopher Luxon i asona tō sena. E noa noa mawina i whaatinongo o tupe mo alauni o fale mo faipule. E ulava ina whaafainga tāre whainga malo so whaatasi mo isi tangate rimsela. O na tāpaina in tupe so sani mo fale no fai. O nore tau muta. Wa whaalia le nisua su e le ofisa o le saunga le mua ngālu e pole work safe. O le whaitu tota ai pole roller door. E lua se lau tos frukiro kalama le mamafa. Sa toi tu e lava palasi ai le ipau. Ma fasi o ti ari te makta i whai launga sa mua Pastor Helen Verry. Sa whai ele mori maua Andrew Lightburn i le sua su e ngai le pongai o le mario Verry i le lua whemari le fulua. E winga ili leanga o le whaama wina masi tūlanga le leisa i ele whaatoa sa mafo ina palasi.
O veri o le tua fafine o le sui longa longa mua mua o le All Blacks ma le laka piliki a fisolai va inga tuinga mala. I le luafe ma le rufu fa o le company le Scotty Doors o i luai o le SDL Limited sa fasalaina i le leanga o na faa mawina o le fai te toa ta ai. Ma faa tonu ina e te tongi le silia ma le lua se le luafe ta lai se le tupe ma le taui. O le masu nei sa faa dea i Blackburn o le faa mawina o le fai te toa e te falesau le tapo inga a le Church Unlimited i au kilani sefo. Sa hatu e toe lava palasi i fau o skulu sa faa maumawain. O le itu pito e mafo le fai te toa sa faa mawina i loka i eso o tanga ma le laupapo o le fausanga o le fale e faa ui atu i le laupapo le plywood e fiso soni ai le peka. O le laupapo le plywood sa faa ngā ina ia mautino ai ia le sa o le faa tātianga o le faa mawina o le fai toa. Ta wai. O tangata fai ngā ruengar kampani le Scotty Doors, sa ia faa ngā fao skulu e fitu lima milimita le umi e faa mawai le lau papa o winga. O le ai tu o le fai toa e le o lava le umi o fao skulu e le loto ai le o i le papu i pui po le wall. Faa dia Lightburn, o nei fui fao skulu sa tavirina ini tulanga le le lei, sa ri mataita inai i le le mawhai ai o na tāwhio fia rima mawha o le whaia toa. O whare ere pāti ele act, o le alat, o le lātu wai inga wha tino le ono tāla i le aso e tasio tupe te tongi wha la fonga i tu tongi mo i lātu e malanga mai, i visa le tu mau. O le a le apalaya le a mō tangata whai ngā nunga wha vai tangi. I le mai ai ono fōla si ere te iuri David Seymour, i ale ai te ere sā. O lo wha tō sina ele act i tupe te tongi wha o popo mo ngā nunga te tele i aso te tasi, i tō stangata ni usila e umia se visa whai ngā nunga le tu mau. Sa fesiri le leito ni sila pasifika e laso whao me, pe o lea tu pero tongi whao popo e au fiai male polo kalame o ngaro ngon whao vai taimi, le sa whao dia e le ake le ai. Sa whao dia e le suisa opu, sa fua fuina le ai e inga mō visa whai ngaro ngon masani a e de o polo kalame o ngaro ngon whao vai taimi. Ai o laso sa sa longa e si mo e polo kalame o fesiri matari por Q&A a li televisa di sila. Sa ia lana manatu o tangata u mea visa whai ngaro ngon whao vai taimi o le au fiai. O lono winga, e fitu lima sene le itu la, ai a fai o lo tutongi e lusul valu tala i le itu la. O no toi ai leo le lusul fitu tala, lusul lima sene. Mai o se tutongi le leite le lea pe a fai e tisau mai Samoa. Mga lue ai mwana fitu masina. Ai sa mana malama iai le leite o di sila pasifika sa se seer fa amtalanga Samoa. Ai sa toi fa mana toi e resu yon act, o ia tupe tutongi fa la fonga i le tu ina i lunga o tanto fai ngaluenga fa vai teming. Tālonga le amtaina, ia tālonga le All Blacks, o le tausanga ne, i se kāpiteni fōwa whirwhiria. Scott Barrett, o le ema whai neona, tue tālonga le lima masina o lono winga. O le IMC, ai tālonga mō mua le All Blacks, i lalo le teite inga le whai a onga fō Dave Rennie. E au fi ai, male amtanga o tālonga le tāmarasanga le Nations Championship, male malanga tā milo o le, wa vea nei matala anga i Afrika saute. O se awhianga i papātu o Barrett, sa māfoeona le te alo mōre Crusaders i te amrisanga o so palaka pio lo whasono nei, ma ua mana omi e se tō tonga e whai iai e peona lipu ti ai le televisi ni sila. O se tāpanga mo skāpite ni fōu sa whātelina le sulua māsino mawae, ia ari sa vea wha pe makauri Taylor, ua whailo o ni tāma e tāla whianga iai. O sa vea ia anono ai manatu sa whaalia re tauna vea makāpite ni wha mua moi lalo le te ingar whai a onga talua nei Scott Robertson, lese a whātia esi. O re kāpiteni a raulaka pia na moana pasifika miracle whailangi o lo iai lava so na wha mue moenga o re a lave ia le aulaka pia. O re aulaka pia mafuri i tama sa mua matonga o lo whirwhiri iai o le a whāta ape i re mai ai o le tamara sanga o le teusanga nei. Ina wore tue ngā whatia re pūlenga le Pacific Miracle Association o na whāta moe o na wangau i le luotis ma le whāmile o na tāla o le talafu. O le aulaka pi o le supa laka pi pasifika sa atu inatu i le kampani e whata apeina mea tō tino le salua. E le whaunga le vaso nei, ia le latu tālonga muri muli ma le awa le Brumbies i Canberra. Ai betai sa ta ua e le minsta o mata upo le vai fafo wa vasa mane e Winston Peters. E yesu tala le leo le amu o mai au nolea, malona au i le lina, se i vangana ai sana whamtalanga e whakadikali. E fōringa mai e lua i a kampani e whaona mawhaona lawe i arma o na pasifika. E yere maa maango le leiti ori sila, o se wha alab tonga tu ma oti le kana loa rugby, lea e yere lango lango sui mo mua le Black, Jerome Kaino, pena tinga ma Joe Rocco Soko. O se isi o la sanga e wha sao ina ele au, fūringa mea se hawa noa e fiso soani ai, whainga ma loa e pori wha o ngā ina leo tupel paketi, mo fiso soani mea Australia, New Zealand, Samoa.
Salo wai e whae ilangi le Port Kalama le Morning Reporter le Tioni Sela. O lana wa aingo o iai, e iai lava le lumana ili leo le mana pasika. Ma ele o si ili mafoi ili a waile ili ta amrasanga le tosan fou. Mo ye ta wai se lau pasene ala tu ta pene penanga mo li ta alonga muni muli le whae unga le vasa nei. O whae ilangi e stasi o tala mata ina tele toem manuia more moana pasika. Sa ta alo kalapu ia pia i sa moa, o si tamata alo fate e tae ni laka pii, a ele isa i nia le moana pasifika, le sa ilo ade mata ina tele o lan ta alo malante te ingam. Sa lai titi lava sta mu fai ngana fai a ongare Crusaders Rob Penny, ina nalo na le mautonu, ina wavave liki i tuole tala ilo na tuumuri ese marakala i stake, a au feilo ai malau fai li poti la sona nafi. Sa tau mu fai e tau tari tari e fesiri mo le ngu minute ino ufa amao ni ele klapu i alona step ese ili fai ungo le ta amasanga. Sa folfola ina le Crusaders ili aso nanafi i ali tuu e peni alon tiu te fai aonga ili fai ungo le tasanga ili sui fai aonga talua nei ole o Black Scott Hansen ole aso i tula ngai. Tala nao na yaso i aile anga lele ole isi ma i amanu i alo waso. That's news in Samoan. From Aotearoa New Zealand, take care of each other and happy day.